Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

zoveel ouders weet, om al eie kind te hee, wie al stijf die nou kan vassen, en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kynkie is vir hulle een juweel, en met jou eerste asem teeg, het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou lichaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Hello, Ian kito alf mini tegi exkif em da mola ki thami hum kito mhm he amro sanwi he gya un angoi gi da hum ministra ang he kwasu okita khe hengwa gi digital technology gani khonam solima latin ahum hume ang he sigyan no se la ki kang hi awa okoi kang gi tama I he gi te ki maligi kahana ki is eka ki ivi kwama ka ang he I gya panga ki Chigi kan nusia lagi plus lagi hiring hangula kawa okey ke segiang tinggi tapi kita ahana mali aci kan hingga si monitor enggak gikan ham esaika hingga ki ona fund lagi komunikasi kita mandrak om parlemen jangan kuning dari kon haki ke pala pala takwa gikan nusia lam ki hangula ki fir ki November chigi gya pangga kuam belum miliki kajanggo hong esaika ki kang hi awa I mali ching ki ka la I kan khanda gi ki khango ki gam na gam hingo gi ka wachi ka hi sun ko tani tu tu ka gi ki sa o wana khasa si ki mali gani khona gi chi si si ki ka ka khue ka tu tu ka gi ka nu sha la om zalin merin tin ahanam ki hm
1: kamete mono yene kam ta ko fierte na mene tenge kara khono te unyam buria ta khono morosani suwe a te te qisa Minister of Communication ta hono digital and technology koma soli malotse kham anisja anka de kwano ncwa de boreje tsem roveta si anza ina anka khase ko ikara kwa kwa si tesana ihe a singo sere ango tsu amango khaita sa ika khwenki tino ngkoro ku si khama de siu de ko hisana go khoji ana swe go jite ko moite khwe anza anka hisana ita SAIK hai takhono un afangle communication over yet nata khana wane a parliament ko na a karati se khana tses ka tsan tsone sa ha abase wata khana te ko qouka sa khuji hisana ta ha kwa kha akoro ku sikweta ha 4 november kwe a is gonge te tiki SAIK ko na aki siri anu kwa a tu sa te ko kwa kwa ti siri anu boronga ji ha ji a no aki kwe I san vere kha gwanam ti kwa ku ji se hin sana ti kwa tama kha no si siri a yamako aki kwa guve kwa kha I yete jeling merinten bore te swere ma gwe
2: Die SAIK, wat reeds in 'n finansiële verknorsing is, staar nog meer moeilikheid in die gesig om die verkiesing omvattend te dek. Die uitvoerende hoof, Nomsa Chabeli, sê die verkiesing sal gedek word soos wat die finansies toelaat.
3: We will cover the election irrespective of the funding outcome. However, you know, that will determine the scale, the depth and our technical ambition because, Honourable Chair, as you know, we have come in front of this August body a couple of times just to say that SABC's technology bedrock has reached end of life. We are using a very archaic technology infrastructure and its resilience will come under pressure during the election period.
2: Die voorsitter van die Raad, Katuchelo Ramukumba, verduidelik hoe besluite oor verkiesingsdekking gemaak sal word.
4: The honest truth is that where there are no resources, it is a lot more easier to cover urban centers. This is because the infrastructure there is easily there to support the coverage, but mostly also because if you track where the SABC's offices are across the country in all 9 provinces, they are located in urban centers. So it's easier to deploy someone who can do an in and out without having to demand from you that you must hire a car, you must hire accommodation, and you must pay them overtime.
2: Chabeli het bygevoeg dat bykomende befondsing oor die tydperk ook die uitsaaiers sal help om waninligting te bekamp.
3: Che, when it comes to this issue, it's not about the SABC, it's about the country and the citizens having access to proper information in order for them to make the decisions about, you know, the voting process and the information that they are seeing online, etc. By strengthening the SABC, it means that the population is more likely to come across correct information because they are able then to deduce that the SABC will be giving them the correct information.
2: Malatsi het aan LPS gesê die besprekings met die tesorie is steeds aan die gang, maar vir nou is daar geen duidelikheid nie.
5: I do want to underscore that the question of the funding, particularly with regards to the election coverage, remains an important consideration. I think no party benefits from any concern around the likelihood that the depth and the scale might not be one that which the public broadcaster wishes for. But there's also the reality of the fiscal considerations that we are dealing with.
2: Dit was die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi. Zelin Merrington, Parlement.
0: Senior kiga vikomkom sa tsang sangha municipality di wi ki naisna hiti ki pelmelo kiga rati vikomkom skin hiti ki ene wakandia kiga ha wat humagi ka chief isa ka insi ki kumisala ki municipality di ki gwarta vikomkani khonam. Policing a hong kang hi a watak spanish gigo a kwe politika chia hong yi on sang lak oi ki chika yi gigi kundisa berger minister hechi ki municipal mandrak om nike ang hi gigu ki sang malik gani kuna yi nga lak oi hing ang lang a chuang chiwi si sigan si gyo kwe tegi mgo so chito ngay yi kachi tuhin ki tuhung hana ki mali mgo tisa nga ha uwa ya municipality ti kontra ka hayu ohonsa nga wana tkhamak ang halika ang Tanya Krauser ahanam kim hum.
1: Kam din o neis na municipality tiki jago klokwe ang tahun kaiti nga ratsleti at ang hoi ko kiangwiti mborongga dik am ang ngabe kara jao di ang aki municipality tiki te ko hisantahin ang no aki si oiti nung ekwe ang mborongga ta aki ngwarata jao ko di municipality tisu jichaka kara klokun kaiti we kwa naske. Polisa na o auna politiki eki unkwa denu sesa ako na mboronga kwe asi khoti na aka tukwano aki khana khoti si bergmeister a takuno municipality tisi de amanda aklo kwe a takuno o atama aki hanga siri ane amanda aklo kwe ta aki aka iti kwa kanungo aki bismis mikom a siri a akwa warahi akamska ngo im kontra kaya municipality tise kwe ata kango kwe kukun hakwa muno ta. Daniel Kraus borie swere mako.
6: Die inhechtenisnemings kom te midde van voortslepende politieke onstabiliteit in Huisna. Dit het die municipaliteit ook met die administratieve vakuum gelaat. Die direkteur van strategiese dienste en geïntegreerde menslike nedersettings, Dr. Richard Martin, is nou as waarnemende munisipale bestuurder aangestel. Na verwagting sal hy 'n waarnemende finansiële hoof aanstel. Nysna se spreker Mark Willemse verduidelik.
7: So dit los die munisipaliteit in 'n baie moeilike situasie waar ons die huidige personeel moet gebruik in daai posisies. En hopelik vorentoe kan ons daai posisies permanent vul, maar dit gaan nie in die kort termyn gebeur nie. So tans is die behuisingsdirekteur aangestel as die waarnemende munisipale bestuurder, net sodat daar besigheid kan aangaan en dat daar dienslewering kan aangaan ook.
6: Die ANC het die inhegtenisnemings verwelkom. Die party se provinsiale woordvoerder Sifiso Mtsweni.
8: As far as we are concerned, the allegations are quite serious. And we want to say to the people of Nyasa, to the people of the Southern Cape as a whole, that the ANC is serious about cleaning these municipalities. The ANC is serious about ensuring that all our candidates have been vetted.
6: Die DA se burgemeesterskandidaat in Nyasa, Lavelle Davis, sê die inhegtenisnemings volg na jare se kommer en beweringe van korrupsie.
9: Ons veg vir jare, vir die afgelope 3 jare deur ondersoeke en ons het groot gewen in sekere gevalle, byvoorbeeld die kader ontplooiing wat ons gewen het, sake wat ons gewen het teen onwettige bestuurders en sovoorts, en ons is gelukkig oor dit. Maar die realiteit bly staan dat totdat ons hier 'n meerderheid het om te regeer, kan ons hierdie veranderings bring om hierdie korrupsie uit te roei.
6: Die 3 verdagtes sal na verwagting maandag in die plaaslike landdroshof verskyn. Ek is Tanya Krause op Nyasa in die Weskaap.
0: Kan hy oor Komplasie adhe ki 210 miljoen randi ki reversal ki Weskaap gani khona pale se kwa ki munisipaliteiti khwasa hu o hi kokona si song ko e gyawna thama khwasa ki gizi gani khona ki Eskom ki thuika ga iga ke tiang kang ka khon te plo la ka e em ngoi ki kang ha wa gizi ke ya please wa ha kang paling ngawa ji khon he ge ko uzala se ka so hun tamam 3 megawatt ki ka cham gizi khwang he si ge ki o ha sing ki o e khwe ta ge kham so ki 3 megawatt ki ka wa uzala ngoi battery he ji ki kwa e si ge kwa a khama gizi o ke si kwa o kwa ya ki stel sala So, also, toa ya twiga, kama queen or gay, yahoozala, kama queen, eh? A gigang here, gay are oqua gizzy, gum trunk, a chung, a gigang here, gay, kulukoya, gizzala, gayetana, gay, oola, a gizzy, sigiqua, a crumsum, a nogigang, he please one hung, timbugi hinka, gigua, a tweet, sisigansa to some calling, a commander quam. Proyeka, kulumahaga, sigi kumisala ya, sigiwana, to see. Kikang hi awa gizi ki a o ki municipality di wala ang hi viska budgane kuna khawe ka nini ka angoli ng ki gizi gigang hitwi ka kunda yi ki gutso ngwa kikang hi awa gizi ng haumso ya ang hi sige kwa uzala ang hi tuwa hudu ki la giga kufa ki ehe ya wisi si kame ya panga e maga niya kwa sam tanya krauza ahanam ki
1: Kwa di kamplasi ako di a 210 million randi di an reverse dao ki veska pesuka ngamati aki hesekwa municipality ki numuitin aki kausan stama tsakagwe kwa da municipality nyamako kewunisa kangusana gobe eskom siki takuno geje kumo konkwen tama nyamako kwebesan kara tekwa taku hata 10 megawatt di Kamaka go a teko geje di wo si di plasi yamako tingomite go kiaik aigwe no aki a 10 megawatt battery si seta kumak aigwe no nuki gejiji teko kaigo no a gejiji moito kwanu eki hana teko nom taguta takuno kewigu ha no aki moito kwanu yamako an kewuni saka kwena geje a jao kaguna kwana geje di ko atama yamako susa na khate ne proyeke khana nyete khana moto kwano antsaka di kwana a khana hinya khate ta ko khana ngo geje a ngom ta khono ngo a municipality di ke geje a khwena te ko tonta kwana iceska mo no veska po seiko se corona a gore go he se ngwa ke yamako tweta ha hi ne kwata ya ngo khana ngo twa di geje a ngo ngom kwa di a Tako ngo aane umumja tetraka nukunta mateko jao kata. Tania Krauste borie swere mago.
6: Van sonlig tot gebergte krag. Die Hesekwa municipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg. Die projekse hoofingenieur J.B. Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die municipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
10: Dis 10 megawatt sonplaas, Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die IC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Excess energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer duurder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
6: Die burgemeester van Hesekwa munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
11: Eerste plek, Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gejaap nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2%, nie net vir Riversdale, maar ook die hele Hesekwa vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar wanneer die nuwe tariewe uitkom kan die nuwe raad wat gaan inkom kan dan weer besluit dan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plan is maak eintlik die munisipaliteit finansiëel volhoubaar.
6: Hesekwa het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
12: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het dit eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo af kom en nie van onder af nie.
6: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdal in die Weskaap.
0: Pungahan o golo atiw kisiski November ki okudiwa igani kuna kikanghi oa lisiko ya anye sigiatu o kikanghi oa vikwa mahanak ohun ki ngukawa budes hun kikanghi oa gigahana vikwa magitu kagingi kamagamgingi chigri kamakwangi kula papilu hun. Sibisi zika ansigia kutiki buta ohun ya tingung tuwa onerti Deisende randi ki kanavi koma kao ki hne ta lisi kwa ansi gya tu onsan ka ha ovi koma gi kahana o ki rehiran ki gani kona ki sit Afrika ka ohi nghe gi kwa anhwa tu vi koma su onsan hi hinsa mung ha hung kwa sa ingwa gi lisi ko ya angka sa kumisala hi apanga ngwa ya si kwayin hi ki kamar gani ngwa ti gai kama kwa ang iye kola pa pelo hong ka tuwa ti sahane ki kwa lo ka kolu kiliti ka tu sa ge I ge ga wana o sa tu ho ali si ko ang yang sa ga chang pangam zalin merinten ahanam kim
1: mbunga na sei ko kama khara ho iti 6 november ka si ngo ina moko ina di kama tamaga ku I ngi tsare ho iti motetu se kwa kwe khanta ka de ngi jawa akha kon khwena ngo moiko tsauni sa ha kwa ka ta di ngesi ina omba para kwe kha ngo ka tsara ko ya te kwe a jawa kha de no ta ngi kwa ka ku he mo ino honar de sindran di tu o ki a jawa te de kwe ki kwa ka ta di ngi mu te to si ngo nge bi nge bi ti he a ka de si kwe a jawa ki ka ka ti kwe ngi ke he kwa di ngo manda ten kwe na o ka si ana ngo musa Tinu South Africa ki din kwena jawa kia tena ana ngo kete kara jawa ta makhaeta. Nga kwa nasiki ngi mutetu he yame ko kaka ete tinu omba para na kha arako ya tin kwena ana ngo wobe dango ata. Jalin Merinten te bore swere mango.
2: Dit is reeds 'n strafbare oortreding om 'n buitelander sonder geldige dokumente in diens te neem, maar die regering het opgemerk dat die strawwe wat daarmee gepaard gaan, blykbaar nie voldoende afskrikmiddel is nie. Die huidige straf behels 'n boete van R10,000 per werker of gevangenisstraf van tot 1 jaar. In 'n poging om die strafmaatreëls te verskerp, stel die wetsontwerp voor dat die boete R100,000 per werknemer moet wees en dat verdere oortredings kan lei tot boetes van tot R1,000,000 of 10% van jaarlikse verdienste. Hierdie strawwe geld nie net vir huishoudings nie, maar ook vir besighede. Kusatu se parlementêre woordvoerder Matthew Parks sê die voorgestelde wetgewing is 'n stap in die regte rigting.
13: It also provides the space and the right balance to attract critical skills into the economy. It enables employers who need to hire specific skills that we just don't have in South Africa. It also provides critical interventions to hold employers who break the laws fully accountable.
2: Die vakbond federasie vir DUSA, se Rivda Ajam, reken die wetsontwerp sal toegang tot die arbeidsmark versterk.
14: As a critical step forward and towards

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.